0: muda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
0: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid.
1: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.